zoveš, unim šednër drije. Je na kont pandashëm, tash je na bodyshe. Mu pëm vindo lojme që ti je bosi lypse. Botas po t'kuptane, ty po t'vyn për këthyse.